Kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore I ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake I te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou.

0: Fancy. Ko te wā hiki tēnei weri weri. E aupiki ana rā nei tō koke.
1: E koke ana, kai hoa pia te aupikitanga.
0: Mā te aha, ringa ki te ringa, ho ake tau wā.
1: Whitiki tau wā.
0: Whitiki tau wā.